og vinker rørt farvel til kapp. Og natta er så dunkelblå og værne som på skrønt. En

0: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du Tom, kom hit litt!
2: Ja, kom
1: her. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Det fikk vi Lille Innfors det. Du før meg en flott svensk klassiker det ifra en artist som preger svenske musikkbilder for en del år tilbake I tid. Vi skal få med oss opp imot hver et Think of You, og hvorfor ikke? Lovo ligger klar.

Så skal man ta turen til England, der jeg plukte ut en sanger og skuespiller som heter Mike Berry, I lag med orkestret The Crickets, og melodiene A Fool Such As I.

så skal vi ta en tur til USA, nemlig til Georgia. Og der det en bluesartist og sanger som debuterte i 1980, nemlig Robert Cray, med orkestret sitt Robert Cray Band. Og melodien Coming Home.

Ja, da har vi kommet til slutten på dette musikkprogrammet i Radio Kos. Men jeg vil få ta med melodi til før jeg takker for meg, og da har jeg plukket ut en bluesstemme fra USA, nemlig Rosie Flores. Og her kommer melodien If You Need Me. Ha det bra, og på gjenhør.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Å nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette er Radio Kos.
0: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Fred her fra OGR. Vi er et lokalt regnskapsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Ja!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Det var Chris de Burgh, det med Missing You, savner deg. Så har jeg nå funnet en tyske, og jeg har I dag valgt ut Mara Kaiser med Lass mich für immer bei dir sein.

Det var Mara Kaiser det. Lass mich für immer bei dir sein. La meg for alltid være sammen med deg. Hele dagen, hele netten, hele året, alltid. Så kommer Charles Aznavour her nå med La Bohème.

Det var Sandra og Andres der med Mary Madonna. Da vil jeg si Jomfru Maria, og ikke forlate oss, Jomfru Maria. Så kommer Connie Francis her med Together.

var Connie Francis der med Together, i sammen vil jeg sagt. Og uansett hvor du henne, kjæreste, så vil vi alltid, alltid være i sammen. Så kommer Jim Reeves her nå med You Are My Love.

Jim Reeves det. You are my love. Du min kjærlighet. Det ingen tvil om det. Og det vil du alltid være, så lenge vi lever. Så kjære lyttere, da jeg kom frem til siste melodi I dag, så da må jeg takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, så avslutter jeg I dag med en tango. Så de av dere som har anledning og mulighet eller vil, så kan dere forberede dere på en skikkelig god tango. Det New Moonlight med Lauritz på trekspillet som virkelig spiller opp her med Ole Guapa. Takk for meg og nyt denne.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uhellet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ja!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hallo, Kristian Åge Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning. Fra dåp I den ene enden til minnestund I den andre. Og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementer som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

0: Ikke stygt dette her å høre på.
1: Hæ?
0: Det er ikke stygt dette her å
1: høre
0: på.
1: Nei, langt ifra.
2: Hvor var det?
0: Ja, vi skal gå videre. Jeg er fremdeles på dette TV-programmet. De fremførte en fin versjon av Pussycat sin Let Me Stay With You.
1: Oh, ja.
0: Dere husker den med, ja. Så han Sverre Kjelsberg sang. Og det er faktisk en av de lagde jo noe selv. Her er det Trommesen som har komponert den her sammen med han Sverre Kjelsberg.
2: Oh, ja.
0: Friedel Brandt heter han. Jeg vet ikke om det var tysk avstemning.
2: Jo, det må være Friedel.
0: Ja.
1: Såg de på sånn nattiné i Sandnes?
0: Ja, det var faktisk i kinoen der,
1: ja,
0: ikke det?
1: Det var
0: Rådhusteater og sånt.
1: Ja,
2: og vi spilte da? Redriverband?
0: Ja, det vet
2: nei,
0: jeg
2: ikke. Nei, jo ikke det. Vi spilte...
0: Det var i 66 dette her, Leif.
1: Ja.
2: Vi spilte på Kuppelhallen med Pussycats.
0: Ja, med i Plathus, ja. Ja. Stemmer det. Ja, husker det. Tenk hvor store stjerner de var, egentlig.
1: Enormt.
2: Ja. Ja, det var han Rick Ekholt, den svensken, vet du, han.
1: Ja.
2: Han samlet jo folk, han var Rolling Stones konsert.
1: Ja, visst.
2: Og buet det ut, vet du.
1: Stemmer det.
0: Han var god, mener jeg.
1: Ja,
0: men de røg jo i tottene på hverandre på slutten.
1: Ja, da.
2: Han skrev jo en bok etterpå han.
0: Ja, og der er vi nevnt.
2: Der er nevnt Plathus,
0: ja. Ja, stemmer det. Ja. Så han hadde hele kontrollen, han visste hva han gjorde helt fra begynnelsen av.
2: Ja, han visste det.
0: Ja. Men nå hører vi på Let Me Stay With You av Pussycats.

0: dette TV-programmet så spilte de også I Believe. Den var jeg 100% sikker på at det var Bachelor som hadde originalen på han.
1: Oh, ja.
0: I 1964, men det var det ikke. Han Rune Larsen, han sa at det var en som heter Frankie Lane, som var veldig populær på 50-tallet.
1: Jaha.
0: Og da skjønner jeg det jo, for den kom ut med han Frankie Lane i 1953, og da var bare jeg 6 år, så jeg tror ikke jeg var så interessert da.
1: Nei, akkurat, akkurat.
0: Nei. Men vi skal høre originalen.
1: Ja.
2: I Believe heter
0: det. I Believe, ja.

0: så er det... Du må vente litt. Eller andre, ja. Det kommer i gang.
1: Ja, ja, ja, noen ser sånn, vet du. Jeg har gode tid med pensjonister, men...
0: Ja, ja, du er ikke pensjonist, du bare har pensjonist alder.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Vi skal over til Ray Peterson i dag. Corina, Corina.
1: Den har jeg aldri hørt, jeg har hørt den bare dere.
2: Det var en stor slager, det.
1: Jeg har hørt den originalt.
0: Vi har spilt den i 100 år.
1: Ja, dere, ja.
0: Ja, ja, vel. Da skal du få høre originalen. Den kom ut i 1960, den.
1: Å, ja.
0: Ja.
1: I love Corina.
0: Ja, og det er samme mann som har Tell Laura I love her.
2: Ja, riktig.
1: Ja, var ikke han i Australia, han?
0: Nei, ikke, nei.
1: Tell Laura I love, den sangen var jo ikke lov å sende på radioen.
0: Så, ja, det, ja, ja, ja, nå tenker du på teksten, ja.
1: Ja,
0: ja, stemmer det. Det var en sånn bilrese og en, ja, som ble drept, og, ja, og, ja, stemmer det.
1: Og så rett før det sa han Tell Laura I love her.
0: Ja, stemmer det, stemmer det. Ray Peterson, han ble født i 1939 og døde i 2005. Mm. Så skal du få høre Leif originalen.
1: Ja, vi hører den, ja. Den er bedre, dere.
0: Helt sikkert.

0: Ja, var ikke verst den.
1: Nei.
2: Nei.
0: En ting, eller en til de spilte på dette TV-programmet, den fremførte Helge Nilsen, han var jo med i det programmet.
1: Ja, det var jo det, han og Rune Larsens ungdom.
0: Det var stemmer det. Det var Helge og Rune og The Stringers.
1: Ja.
0: Men han sang that Save the Last Dance for Me, av den Drifters-sangen som kom ut i 1962.

0: 60, og Helge Nilsen er ingen, han er ingen kjemp som helst. Jeg synes han synger kjempegodt. Han har blitt litt mer hås i stemmen enn han var før da.
1: Ja, men han er grunn bedre å synge. Han er
0: mye bedre.
2: Ja, ja, ja.
1: Jeg så det i Bergen, når jeg vi var oppe og spennende fotball oppe. Ulf og vi, jeg var Ulf og Ulf og Viking og vi der reiste til Bergen og spilte mot Årstad og Brann og sånt.
0: Ja, vel, ja,
1: og da var man på dans etterpå. Da spilte de faktisk.
0: Ja, ja, ja,
1: ja.
0: Det ble jo kalt for Bergen Beat.
1: Ja, ja, det kan
2: jeg. Riktig, ja.
0: Men derfor har jeg valgt å ta med den sangen som folk får høre hvordan den høres ut på originalen.
1: Save the last dance for me.
0: Yes.

0: Ja, da glemte vi oss av litt grann med, med sånn jabbe sånn mellom melodierne her. Jeg synes vi skal ta med Beatles.
1: Ja, må det.
0: Ja. Ja, I Saw Standing There, den blir jeg aldri lei av.
2: Ikke jeg heller.
0: Nei, jeg er enig.
2: Ja.
0: Vet du hva det igjen kom ut?
2: 63.
0: Ja, stemmer. Ja. Og nummer 1 i Amerika, nei, det gjør han slett ikke, nummer 1 i England og nummer 14 i Amerika.
2: Ja.

0: kunne nok klare seg greit som vokalist, han, John Travolta.
1: Ja, visst. Ja,
0: han sang ganske godt. Vi skal ta over til noe helt annet. Ja. Vi skal til England og House of the Rising Sun.
1: Ja.
0: Nummer 1, både i USA og England. Det er vel sånn en tradisjonell sang det der, er det ikke det? Sånn som så er gått på krykket i Afrika fra tidlig.
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja,
2: ja, det er ikke Animal sin.
0: Nei, det er ikke det. Det er noe gammelt sånn tradsang, som det heter.
2: Hva heter han som sang der? Han bøsing det.
0: Han heter Eric Burden.
2: Eric Burden, ja. Husker du han der han som spilte med han engelsmann? Sette Lewis.
0: Lewis Salmonsen, ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Han var vist kompis med han.
0: Sier du det? Ja. Ja, vel. Det kan jeg ikke svare deg på, men
2: jo, det sa han,
0: han spør, han er nede på Facebook og legger inn masse bilder fra Hommersåk og Sandnes.
2: Ja, han blir på seg Hommersåk.
0: Ja. 1964 kom den ut, og Animal startet i... Det står at Animal startet i 66. Kan jo ikke det når de har gitt ut den i 64.
2: Nei.
0: Det kan være motsatt, eller det kan være jeg som har skrevet feil, jeg vet ikke.
2: Var ikke de fra Newcastle, de? Oppe der?
0: Det har du helt rett i, de var fra Newcastle.
2: Mm.
0: Ja. Da hører vi på den. Ja.

Jeg har nok en dame på lager. Veier opp litt grann. Jeg har stort sett bare vannfolk i de fleste programmene. Derfor måtte jeg ha noen damer denne gangen. Patsy Cline er neste, og hennes single So Wrong kom ut i 1962. Og den hører sånn ut.

for det være nok med... Oi, sorry. Den starter på nytt. Da får det være nok for 50- og 60-tallet denne gangen. Nå går vi over til 77, for da kom Gene Watson ut med et album som heter Gene Watson's Beautiful Country. Og der fant jeg en låt som heter Cowboys Don't Get Lucky All The Time, og det stemmer nok det.

da ligger siste låt klar, og jeg har funnet fram en Merle Haggard-melodi som heter That's the way love goes. Men så har vi jo spilt Merle Haggard tidligere i programmet. Da kan vi ikke ha en to ganger. Så fant jeg en versjon av med Johnny Rodriguez, som kom ut i 1973, og da tar vi den. Og med den så sier jeg da takk for meg, ønsker på gjenhør til en ny countrytime her på Radio Kos. Na na!

så skal vi ta turen til Holland. Og der har jeg funnet frem til et orkester som heter John Boy and Walton. Og melodien vi skal få høre Duke of the Hazard.

Vi fortsetter med hollandsk musik, og der har jeg plukket ut et orkester til som fantastisk gode spillere, og de spiller mye shadows musik, nemlig Locomotation, og her kommer de med Malin Sky Blue.

Ja, det var en nydelig gitarspill. Men så beveger vi oss over grenser fra Holland til Tyskland bort mot Hamburg, hvor vi hørte tidligere orkesteret Lenne Brothers Band, et country rockband, og her skal vi få dem med melodien Boogie Woogie Queen.

demper jeg ned. Henry Harland og sønnene hans, han sier Maxi med Ekko der Bergen. Og så ønsker jeg hjertelig velkommen til et nytt tysk time her på Radio Kos. Og det er Ingvar Kjell i studio som vanligt på disse programmene. Og jeg skal være her som vanligt en cirka en times tid. Spille det som for meg er flotte tyske musik. Nå fortsetter jeg her da med Edith Brock, Wenn der Tag erwacht.

Vedet brukte vi, men der tak vakt. Altså når dagen våkner, da våkner også verden til liv. Og da må jeg videre her, og da har jeg funnet Katrine Peter med Spaniens gitarren.

var Katrine Peter det med Spaniens gitarren. Spanske gitarer, de bringer kjærligheten fram i livet. Så har jeg nå funnet Alexandra Lexer. Hun har en flott melodi her som heter «Uns bleibt ja die Nacht».

Det var Alexandra Lexer det med. Uns bleibt ja die Nacht. Vi blir her i natt. Og da vet vi, da kjenner jeg nærheten av deg hele tiden. Og da vokser kjærligheten og ømheten i oss begge to. Neste kan hun klare, det de Flippers. Schmetterling im Sommerwind.

Der Baron ist schurig gedämme. Warum weinst du, kleine Tamara? Hvorfor griner du, lille Tamara? Sjømannen din, han har jo lovt han skal komme tilbake, så ta det med ro. Så har jeg nå funnet fram Nana Muscuri, über Nacht.

Det var romantikast det. Kanskje det var litt mye dunk-dunk I denne her melodi, men jeg synes han kunne gå an. Paradiso d'amore con te, jeg lurer på om titlen på sangen her på italiensk. Kjærlighetsparadis, paradis, sammen med deg. Så har jeg nå klar Mara Kaiser, ein kleines vergiss mein nicht.

Tamara Kaiserdømme, ein kleines Vergissmein, nicht. En liten forglemmegei, det kan få drømmene til å fyge. Så sier hun også en ting her midt innimellom i teksten her. De som du har rundt deg til dagligt, det har man lett for å ikke sette store nok pris på. Ja, det sant det. Så har jeg nå Freddie Quinn klar her med Align We Do.

Det var Monica Martin det. Kom, sett mein Herz in flammen. Kom og så sett hjertet mitt i flammer. Du vet hva som skal til. Du kjenner meg. Så har jeg nå funnet De Amigos. Ohne dich bin ich verloren.

Da var det Amigo-stemme. Ohne dich bin ich verloren. Uten deg så blir jeg fortapt. Da alt så kaldt og tomt. Og... Nei, det går ikke uten deg. Da, kjære lyttere, da jeg kom fram til siste melodi I dag også. Og da må jeg takke for meg. Takke for at dere har hørt på meg. Og så avslutter jeg I dag med Gabi Albrecht, evige liebe. Evig kjærlighet, sier hun. Her kommer hun.

sier vi tusen takk til den sørlandsgruppen. Og jeg har funnet Sven Ingvars frem her. Men gammel gode, du skal tro på meg. Ja, det må du.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: her. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woho!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Hallo, Christian Våge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.